0: максимальний комфорт, зелені двори, розвиток.
1: Золотая коллекция «Радио Сі».